0: nepredám svoj život.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rock.
3: Ak chceš, začni, túžim ťa počuť, tak hlasno

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plnej gule.

0: Kapela The Universe, Rádiu Rock, dobré ránko, máme takmer 6 hodín a musím vám povedať jednu vec, že Lenka prišla.
1: Dobré ráno, ahojte.
0: A budeme mať lepšie počasie, ako majú napríklad telerozhlasy, lebo tam sa pani Anka ozvala, že príjemné dobré ránko. A bude juhovýchodný vietor.
1: Teraz neviem, či si robíš žarty.
0: To je pravidelné, to proste vyjde služba a keď ja som v aute, tak ja vždy tak rozmýšľam nad tým, že príjemné dobe vankovo, keď počúvate Vádiovok.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je presne 6 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Urobil tak potom, ako Tarabovi v útorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povedie predseda vlády Robert Fico. Železničná doprava cez uzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po požiari v železničnej stanici v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je dočasne nahradená autobusovou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky Žilina Dolný Hričov a v opačnom smere vedené s využitím hnacích kolejových vozidiel nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Pri stretoch utrpelo zranenia 83 policajtov a 32 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa včera zapojilo 356 škôl a polícia zadržala 625 ľudí. Aj vo štvrtok pokračujeme v jasnej oblohe ako celý týždeň. Ten pocit babieho leta nás neopustí ani dnes. Bude veľmi teplo, 19 až 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v Piešťanoch, tam je cez 17, no a najchladnejšie je na severe, Liesek hlási do 4 stupňov. Poďme sa spoločne pozrieť aj na cesty. Nič sa nezmenilo o tomto čase. Aj dnes máme kolóny na Kysuciach na 45 minút. Dávajte si pozor v klesaní z Makova do Kolárovic. Tam je na ceste zrazené zviera. A v Košiciach na Jarmočnej v smere na Jantárovú je pre poruchu uzavreté železničné priecestie. Hliadky máme 3. Na viazde do Streženic z Púchova, v Demiate obojsmerne a aj v Košickom Klečenove v smere do Svinice. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dve minútky po šiestej, dobré ránko.
1: Dobré ráno, ja dúfam, že ste sa dobre vyspali a dostatočne, lebo to je základ zdravia. Vyvetrajte si teraz, dobre prosím vás, vo vašich spálniach. Dajte si nejaké pestré raňajky a nezabudnite na sifón k tej káve. Hýbte sa dnes, ale aj odpočívajte, keď sa dá. Skrátka, počúvajte svoje telo, aby ste nedopadli ako ja. Koncom týždňa minulého ma tak nenápadne začalo škrapkať v hrdle, potom som začala tak nenápadne kýchať, no potom som to už cez víkend dorazila v druhej práci a v nedeľu som zostala nevládna na lôžku pekne ležkať doma.
0: No, čiže keď je mužská choroba, že sopliček, tak u Lenky to budeme volať, že hrdielko.
1: Hrdielko,
0: dobre, to vypočítame, správne, že koľko je to písmeniek. Tak skoro ráno dúfam, že ste ešte na lôžkach, že spinkáte a držíme vám palce, aby ste zažili a začali úspešný štvrtok, aby ste mali plno síl a zdravia. Tak poďme na to.
2: Ranný rok

0: Baby, Ariem a Drive, Rádio Rock, dobré ránko, máme 6.17. Veríte ľuďom, ktorí vám zavolajú a tvrdia, že vyhrávate veľké love, napríklad 7000 eur?
1: Nie, ale my vieme, že ani vy nie a potom to takto znie.
0: Veru naozaj, ej, veru naozaj. To nás teší, že sa tešíš, lebo sú ľudia, ktorí sú zaskočení a nevedia sa tešiť, ale ty sa...
2: Ja som zaskočená, ale sa strašne teším, strašne moc sa teším.
1: Zaskočená Danielka od Galanty sa včera tešila, ako keby vyhrala 150 tisíc.
2: Teraz plačem, lebo ja som od šťastia taká šťastná. Ja som taká šťastná.
0: No a my aj vieme, že prečo Daniela tak od šťastia plakala a dokonca sa aj akože brutálne rozplakala. Táto dobrá duša Daniela chce pomôcť iným.
2: Veľmi, veľmi potrebuješ a chceš pomôcť a nemôžeš a teraz toto píš. Toto je veľmi dobre.
3: Chápe, že ona okamžite myslí na to, že tie peniaze si nevyhráva pre seba, ale že pre niekoho z jej blízky...
0: Úplne iný človek ako my dvaja.
2: Ja som to tak túžila, to vieš, to je to, že ja som to tak pre nich túžila, že to je super. To je úžasné.
0: Je.
1: Moja zlatá. Aby sme to uviedli na pravú mieru, Danka nevyhrala 150 tisíc eur, 7 tisíc eur vyhrala. Aj vy môžete túžiť po takejto pomoci. Rozdajte ich, nech sa páči, ale najskôr ich treba vyhrať.
0: No, 7 tisíc eur dnes popoludní môžete vyhrať, lebo dnes máme 1. októbra, to je náš najobľúbenejší mesiac. Stačí nám, keď po 15. zodvihnete do 10 sekúnd telefón a poviete, oplatí sa naladiť sa, šup, posielame SMS-ky.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Kapela Green Day, počúvate Rádio Rock, Lenka a Tomáčo prajú dobré ránko, máme pol siedmej. Poslali ste si SMS-ku?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Dobré ránko z rádneho roku vás pozdravuje Lenka, je presne pol siedmej, aj vo štvrtok pokračujeme v jasnej oblohe ako celý týždeň. Ten pocit babieho leta nás naozaj neopustí ani dnes, bude veľmi teplo, 19 až 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v Piešťanoch, tam je cez 17 a najchladnejšie je na severe, Liesek hlási do 4 stupňov. Dopravný servis začíname ako vždy kolónami. Na vjazde do Žiliny z Porúbky čakáte asi 20 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinku. Nehodu dokumentujú za Malužinou v smere do Nižnej Boce, tam skončil kamión mimo cesty a cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, tam treba rátať so zdržaním. Máme tu aj obmedzenie v Bratislave v tuneli Sitina v smere do Stupavy je v pravom pruhu odstavené auto a dávajte si pozor aj na hliadky za Jatovom v smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, v Ľubotine v smere do Plavča, v Košiciach Šaci v smere do centra a aj v Čani v smere do Hanisky. Dávajte si pozor, ranný rok je s vami na cestách až do 10.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Je 6.47 z raného roku, Nightwish a tento krásny hlások tejto krásnej ženy. Ja chcem povedať, že ste brutálne dobrí poslucháči. Naozaj, aj ty, aj ty, aj ty, aj ty.
1: Juhu, wow, ďakujem, super.
0: No, tak nemáte za čo. Preto tu máme ďalší termohrnček, kto ho vyhrá?
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
3: Áno, u nás je opäť náš obľúbený turborýchlik a zachytili sme len tento kúsok, ktorý počúval. Poznáte tento song? Napíšte nám na WhatsApp, čo to je. Jedného z vás vyžrebujeme a odmeníme. Termohrnčekom je krásny, Lenka ešte taký nemá, je biely s čiernym logom Rádia Rock. Chcela by si?
0: Chcela by som, ale vyhrať asi nemôžem.
3: Áno, ale ty môžeš. 0905 277 377 648.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Výborná kapela v Rádiu Rock, ktorá sa volá Linkin Park. Pozdravujeme vás, máme tesne pred 7. A toto je moja perfektná kolegyňa Lenka.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Bude 7 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Odborári začali vyjednávať o platoch pre zamestnancov vo verejnej a štátnej službe. Žiadajú valorizáciu 10%. Ministerstvo financií im ponúka 4,2%. Odbory pripomínajú, že platové tarify zamestnancov verejného sektora sú aktuálne na úrovni roka 2023. Fúzia súkromných zdravotiek Dôvera a Unión dostala zelenú. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť Dôvery na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv v súkromnej zdravotnej poisťovni Unión. Automobilový koncern Volkswagen ku koncu roka vypovie 10 kolektívnych zmlúv v nemeckých závodoch. Spoločnosť chce získať väčší priestor pre plánové znižovanie stavov. Odbory označili tento krok za veľké sklamanie a pohrozili štrajkami. Aj dnes pokračujeme v jasnej oblohe, tak ako to bolo celý týždeň. Ten pocit babieho leta nás naozaj neopustí. Ani dnes bude veľmi teplo, 19 až 27 stupňov. Aktuálne máme najteplejšie v Piešťanoch cez 17 a najchladnejšie na severe, Liesek hlási do 4 stupňov. Ideme spoločne na cesty a začíname kolónami na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na 20 minút, v rovinke v smere do Bratislavy je to na pol hodinu, na vjazde zo Senca na D1 20 minút, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre 20 minút, na vjazde do Žiliny z Porúbky pol hodinka, na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodina, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina čakáte pol hodinu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra je to tiež na pol hodinu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej sa zdržíte 20 minút, na vjazde do Popradu z Hozelca tiež 20 minút, v Košiciach Šaci v smere do centra je to na 20 minút a rovnako aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košic z Košických Olšian. Máme aj novú nehodu v Košiciach na križovatke Alvinciho Jakobiho a staršie nehody máme v Kováčovej v smere do Sliača, za Malužinou v smere do Nižnej Boce, kde skončil kamión mimo cesty, v Bátke v smere do Figy a v Košiciach na Hlinkovej v smere do centra. Cestárov a kolóny nám hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. To je na teraz všetko a keby vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Dámy a pánové, presne toľko, koľko je a tohleto je vaša obľúbená ranní show Ranný rok. Pozdravujeme vás 2 minútky po 7. 1. október, vlastne je to roktober, lebo dobre viete, čo to znamená. Náš úplne nejvíc nejobľúbenejší mesiac.
2: Všimáš si tú češtinu? Proč ty říkáš?
0: Nie, je to október, dobre, prezývaný roktober a my budeme oslavovať štvrté narodeniny Rádia Rock.
2: A začíname už zajtra, budeme mať špeciálny ranný rok, budete súťažiť, bude tu aj sifón a moje meno je Tomáš a tešiť sa môžete aj na gratulantov, prídu známe osobnosti alebo aj deti.
0: No a hlavne sa môžete tešiť na brutálnu narodeninovú žurku, ktorá bude v sobotu 10.10. Je to dátum, ktorý sa ľahko zapamätá, poznačte si to do vášho rokového diára. Urban Spot Banská Bystrica, budeme tam my všetci, moderátori Rádia Rock. A k tomu aj sifonová kapela Fishing Strip.
2: Mám ťa rada, Tomáčo. Aj vás všetkých.
0: A ja teba mám rád.
2: A na narodeninovej, to je normálne náročné slovo, no, sa budeme mať všetci radi na takejto party. Frontmanom bude táto legendárna bratislavská kapela. Keď sa raz ráno prebudíme, a svoje oči otvoríme,
0: zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení. No tak všetci sa úspešne zapojíme aj s kapelou Iné kafe do našej birthday žúrky v Banskej Bystrici. Dúfam, že prídete, je to zadarmenko. Húra, sú to národky Rádia Rock 4. Happy birthday, dear Rádio Rock.

0: Štvrt na 8, dobré ránko, toto je Oasis a Wonderwall, pozdravujeme vás. A taká vec sa stala, že prišiel Mišiak do štúdia a Lenka chytila takú paniku a také scény začala robiť, že normálne opustila štúdio.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
0: Áno, to bol náš Speedy González a takto dnes prefrčal okolo nášho štúdia. Matej je na linke, servus, pozdravujeme ťa.
2: Ahojte, dobré ránko.
3: Spíš?
2: Ahojte. Nespím, šoferujem.
3: Ty si počúval.
2: Áno, počúval. The Rolling Stones, Satisfaction.
3: Máš ty pravdu, šikovný chalanisko.
0: Ja počujem, že ti tam ide tá odbočovačka a teraz sa pozri do tej priehradky, že či tam máš taký prázdny kruhový priestor, lebo tam ti posielame ten termohrnček Rádia Rock. Čo hovoríš na to?
2: Mám ho prázdny a určite ho rád zaplním.
0: Tak to je jasné.
3: A čo ty takto ráno, kávičku alebo čajíček?
2: Skôr čajíček.
3: Ďakujeme ti veľmi pekne, posielame ti termohrnček, posielame ti aj skvelú muziku Rolling Stones.
2: Ďakujem pekne, pekný deň, ahojte.

0: Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Lenka, Please Don't Leave Me. To ti hovorím teraz.
1: Dobre, ja tu teda zostanem, keď chceš.
0: Ja by som si dal taký cieľ u teba, že čo keby si tak skúsila, že nebudeš tak dlhšie chorá a budeš stále chodiť do rádia.
1: Vyskúšame, uvidíme, dobre?
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Je 7.28 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Mám príjemné správy, na západe nám vyšlo slnko, v Bratislave, Kuchyni aj Piešťanoch, ale už vykúka aj na východe. Aktuálne máme v Trenčine 10 stupňov, Nitra 9, Žilina 7 a Prešov 5 stupňov a aj dnes bude jasno ako celý týždeň a teplo od 19 do 27 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na Kysuciach sú aktuálne na hodinku a pol. Prajeme ako každé ráno pevné nervy. Čakanie na 20 minút až pol hodinu hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, čakáte aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc z košických Olšian. Nové nehody máme na starej ceste za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, rátajte tam s kolónami. Ďalšia nehoda je v Lužiankách v smere do Zbehov a aj v Leviciach na konci Štefánikovej v smere na Kalnicku. Na Gruháči tam havarovalo osobné auto. Cestári pracujú za Krasňanmi v smere do Žiliny, zdržíte sa asi pol hodinu a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny takisto rátajte s kolónami v oboch smeroch. Obmedzenie máme v Košiciach na Jarmočnej v smere na Jantárovú, je pre poruchu uzavreté železničné priecestie a poďme na radary. Na D1 za Bytčov smere do Považskej Bystrice, na D1 pred Bytčov smere z Hričovského Podhradia, v Martine na Kolárovej v smere do centra, na výjazde z Dolného Kubina do Veličnej, namerajú vás aj na D1 pri výjazde Poprad Východ v smere do Štrby, v Mokranciach v smere do Čečejoviec a na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Dávajte si pozor, ak by niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rakúšanoch v smere do Prešova. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 7.43 a vy počúvate Ranný rok s Lenkou a Tomáčom. Započúvajte sa do týchto krásnych.
1: No to je náš najsmutnejší song, ktorý hráme.
0: Naozaj?
1: No, lebo to zmizli deti. To je k tomu taký smutný videoklip. To je ono.
0: To nám niekedy rozpovie.
1: A pokračujeme v tej smutnej téme.
0: Teraz ideme na úplne inú tému. Požičiavate peniaze kamarátom?
1: No veď hovorím, že ja požičiavam iba moje žene. Aj Sandrike som tento týždeň požičal. Čo požičal? Ja som jej poslal rovných 1000 eur, ale ona tvrdí, že mi ich vráti. Jej. O tom ja silno pochybujem.
0: Áno, ja som to počula. Potom si sa snažil zmanipulovať nášho kotolníka Lacka a máme to aj nahraté.
1: Lacka presvedčam, že nech mi požičia peniaze, ale že nech mi požičia 500 eur, ale že ja už mu ich potom nemusím vrátiť. To sú také moje akože nápady. Tak dúfam, že aj vy máte takéto veselé ráno. My to máme veľkú srandu. A Lacko, po tom, čo si vypočul, mi povedal, že on mi teda tých 500 eur nepožičia. To sa mu aj nedivím.
0: Mne sa páči, že ty sa na tom zabávaš, ale ideš hore, pretože minulý týždeň sme v Rannom roku riešili, že si rodinným príslušníkom poslal trošku menej za ten týždeň. Myslím, že Michalov typ bol najbližšie.
2: Ja si myslím, že Tomáčo poslal 730 eur.
1: No, bolo to 725, ja to som nevedel, čo príde tento týždeň, lebo ten liter Sandrike nestačil. Ona včera ešte vyžobrala ďalších 100 eur na vitamíny.
0: Wow.
1: Ja neviem to, čo sú za vitamíny, to sú asi s diamantami a v podstate už nemám nič. Lenka, ty by si mi nevedela požičať.
0: Ja mám sama málo, čo si sa zbláznil. Požičiate niekto Tomáčovi, prosím vás, značka, silno pochybujem, že vráti.

0: Výborná kapela Iron Maiden, pozdravujeme vás z Rádia Rock, 8 hodín, Lenka vám o chvíľku povie, že slovenskí futbalisti už sú na Faerských ostrovoch.
1: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kaba Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kaba. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
3: Je presne 8 hodín z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Lacnejšie cestovanie v autobusoch bude stať celkovo takmer 13 miliónov eur. Vláda pošle vúckám a krajským mestám dotáciu, ktorá má pokryť časť nákladov na polovičné cestovné v autobusoch mestskej a prímestskej dopravy. Zákon o prevencii radikalizácie pôjde do parlamentu po utorkovom útoku na škole v Staškove v skrátenom konaní. Návrh počíta s obmedzením sociálnych sietí pre deti do 16 rokov a má zaviesť mechanizmus koordinovaného vyhodnocovania rizík radikalizácie. Naši futbalisti sa včera presunuli z Košíc na Faerské ostrovy, kde ich čaká tretí zápas v rámci Ligy národov. Zajtra nastúpime na umelej tráve proti domácemu výberu o 20:45. Dnes pokračujeme v príjemnom jesennom počasí ako celý týždeň. Ten pocit babieho leta a jasná obloha nás neopustia ani dnes. Bude veľmi teplo, 19 až 27 stupňov. Aktuálne nám na západe svieti slnko, Bratislava 10 stupňov, Kuchyňa 15, Žilina 7 a slnko postupne vychádza už aj na východe. V Prešove máme teraz 5 stupňov. Kolóny sú ako každé ráno na Kysuciach, čakáte tam hodinu a pol, prajeme vám pevné nervy. 20 minút až pol hodinu stojíte na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Bajkalskej, Račianskej aj na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, čakáte aj na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a kolóny sú aj v Košiciach Šaci v smere do centra a v Prešove na Dukli v smere do centra. Nehodu dokumentujú na starej ceste za Blatným v smere do Senca na križovatke na D1, sú tam rozsiahle kolóny. Ďalšie nehody máme v Seredi na konci Trnavskej v smere na R1, zrazili sa tam dve osobné autá. V Leviciach na konci Štefánikovej v smere na Kalnicku na kruháči havarovalo osobné auto. Na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej je ďalšia nehoda a aj zdržanie. A potom máme nehody pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Liptovského Mikuláša a v Humennom na Štefánikovej na nadjazde v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá. Cestári pracujú a vy čakáte v kolónach za Krasňanmi v smere do Žiliny, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, v Nižnej v smere do Tvrdošína a aj za Dargovom v smere do Bačkova. Ranný rok je tu s vami až do 10. Pokojne sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 3,5 minútky po 8, dobré ránko, tak po akom čase vzniká tá partnerská synchronizácia, lebo podľa nás po troch týždňoch prišli sme na to empirickým poznaním. My s Lenkou sme už jedno telo a jedna duša. Už sme takí synchroní, že nielen, že sme spolu ochoreli a obaja sme skončili na antibiotikách, ale minulý týždeň sa nám podarila úžasná vec. Išli sme v rovnakom čase na malú, ale každý zvlášť, lebo ešte, toto ešte nemáme, že muži a ženy, a to by som tiež chcel, že...
3: Ďakujem, že si dodal tento malý, ale dôležitý detail. My sme si vedomi toho, že je to trochu viac informácií, ako by ste chceli počuť takto skoro ráno. Je to také celkom veľkorysé otvorenie sa v intimnej sfére, by som to nazvala. Ale predstavte si, že čo to bude po pár mesiacoch alebo rokoch spoločného vysielania.
0: A to už by sme mohli ísť spoločne aj na potrebu number two,
3: Pane
0: ako
3: Bože,
0: povedia. Vieš, že a tam aj cez ten paravaník sa len tak rozprávať a plánovať vysielanie.
3: Upokojíme sa, dobre, poďme radšej ďalej.
0: Áno, vieme, že toto je fantastická, silná ranná téma. Dáme si White Stripes.

0: Kapela Hymn v Rádiu Rock, dobré ránko, je 8.17. Následuje rubrika Breaking News, vieme prvý. Po rádiu pobehuje väzeň s krátkym účesom.
1: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
2: Správne ste to odhalili, je to náš Lacko a Tomáčo zostal úplne v šoku.
0: Rozbijem sa asi, Lacko má nové vlasy. Čo sa stalo?
3: Spadol som pod kombajny, ak sa hovorí. Lebo však je žatva, takže reálne je to možné, ale nie. Bol som u kaderničky tam v Ulanoch.
0: A tá kadernička má nejakého vojenského manžela, alebo ona mala nejaký špeciálny vojenský výcvik elitných jednotiek, ktoré zelené barety operujúce na Blízkom východe?
3: Nie, nie, ja som chcel, aby som to mal kratšie, lebo tým, že nosím stále šiltovku a za chvíľu teda príde tá zima, aj keď ešte ďaleko dúfam, tak budem nosiť čapicu, ale to dovtedy znova pôjdem pod kombajn. Som chcel to na kratšie a tým pádom sa to moje žene zase nelúbilo.
0: Však vyzeráš normálne, jak taký francúzsky legionár, prípadne votrelec, čo prišli na tú misiu tam na tú jednu loď vesmírnu, čo žili na takej planete, kde boli tí najhorší trestanci, vieš, tí úplne najhorší zabijaci. A ty touto svojou subtilnou postavičkou s týmto účesom, fakt to tak vyzerá, že Ilava Leopoldo, že ťa pustili akurát, alebo Hrnčiarovce nad Parnou.
3: No, nemyslím si, nebol som tam ani v jednom, dúfam, že ani sa tam nikdy nedostanem.
0: A votrelec?
3: Votrelca som videl, ten bol dobrý, ale není som votrelec, tak určite.
1: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: World Up a kapela Gun, pozdravujeme vás z Rádia Rock, Lenka Tomáčo, je 8:30, máme 1. októbra a dobre viete, čo to znamená. Budeme oslavovať vo veľkom štýle 4. narodeniny Rádia Rock. A kde? No predsa v srdci Slovenska.
1: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker.

0: Urban Spot Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz zapomeli. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. októbra v Urban Spote Banská Bystrica. Siaver Rocker.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo. A teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Je 8.31 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes pokračujeme v príjemnom jesennom počasí s jasnou oblohou, tak ako to bolo celý týždeň. Slnko nám už vyšlo takmer na celom Slovensku a cez deň bude naozaj teplo od 19 do 27 stupňov. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na 20 minút až pol hodinku hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Bratislave na Račianskej aj na moste Apollo v smere do centra. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinku a pol. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra čakáte 20 minút, a aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra sú kolóny. Nehodu máme v Zlatých klasoch na križovatke pri Biedronke a ďalšie staršie nehody dokumentujú v Nitre na križovatke Štúrova Wilsonovo nábrežie, kde sa zrazili dve osobné autá. V Leviciach na konci Štefánikovej v smere na Kalnickú sa na kruháči je tam havarované osobné auto. Za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze sa v zákrute zrazili dve osobné autá a na ceste hlásite aj kusy skla. Ďalšie nehody máme v Kovačovej na hlavnej križovatke, pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Liptovského Mikuláša, v Bardejove na Duklianskej pred Štúrovou v smere z Priemyselnej a aj v Humennom na Štefánikovej na nadjazde v smere do centra, kde sa zrazili tri osobné autá. Cestári pracujú za Dargovom v smere do Bačkova a máme tu aj dva radary na R1 pri odpočívadle Veľké zálužie v smere do Nitry a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: O 10 minút bude 9 hodín a vy počúvate Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom. A my poznáme najčastejšie dôvody, pre ktoré sa páry hádajú. Na prvom mieste, prosím vás pekne, je tón hlasu. Áno, tón hlasu. Ešte raz, tón hlasu. No a na druhom mieste je spôsob komunikácie.
1: No, už aj o toho tónu hlasu sa dá veľa vypozerať a veľa odpočuť, ale tento rebríček riešil náš Sifón s kolegami z podcastu Men in Vek. Najnovšiu epizódu si môžete vypočuť v appke Rejo. Tak čo je na treťom mieste v rebríčku najčastejších dôvodov hádky vo vzťahu?
2: Čo sme ešte dôležité nespomenuli, schválne.
3: Nie,
2: čo
3: poďme,
2: sme ešte
3: počkej.
2: Nespomenuli, neveru.
4: No? Ale nie, tá bola, tá, tu som videl, to bolo 19, to bolo, že po náboženstve.
3: To vážne?
4: Mm-hmm. Hej.
3: Čo sme nespomenuli? Šport, nie?
2: A ešte sme nespomenuli také, že prádlo spodné pri posteli na zemi.
3: Onožky na zemi, bordel.
4: No, moc špecifický sa zamýšľate. Mm-hmm. Že
2: tak bordel, bordel.
4: Skúste, no okej, okay, bordel je pekná kategória, ale nesprávna.
3: Čo, že? Deti.
4: Nie.
3: Nie?
4: Čo riešime v domácnosti často?
2: Peniaze.
4: Často? Tak!
0: Je to ono, akože chalani vymenovali všetko možné, ale peniaze sú na treťom mieste. Ja len pripomínam, že Tomáčo posiela v priemere 700 eur týždenne svojej žene, drahej. Nehádate sa?
1: No veľmi, ale tá aktuálna suma už je minulosť, lebo tento týždeň mám rekord 1120 eur, lebo ešte dnes ráno som nechával 20. Takže
0: zlatý.
1: Toto sú non-stop hádky práve o peniaze. Sa bavíme veľa. Leitmotívom sú peniaze, love, tuke, manges. Ranný rok.

0: Aňok a Nobody's Wife, pozdravujeme z Rádia Rock, Lenka a Tomáčo, minútka a pol po 9.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 9.01 a z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Od dnešného dňa vstupuje do platnosti nový systém kontroly povinného zmluvného poistenia vozidiel. Pripomína to ministerstvo vnútra s tým, že kontroly a pokuty budú ponovom prísnejšie, rýchlejšie a účinnejšie. Bez platného PZP vozidlo neprejde technickou a emisnou kontrolou. Dočasné zníženie cestovného v autobusoch MHD a prímestskej dopravy o 50% začne platiť od 12. októbra. Kraje a krajské mesta dostanú na zľavy kompenzácie vo výške takmer 13 miliónov eur. V nočných zápasoch NHL porazil Pittsburgh Philadelphia na jej ľade vysoko 7-0. Kapitán tučniakov Sidney Crosby zaznamenal svoj 20. bod v otváracích zápasoch NHL. Dnes pokračujeme v príjemnom jesennom počasí s jasnou oblohou, tak ako to bolo celý týždeň. Slnko nám už vyšlo takmer na celom Slovensku. V Bratislave máme aktuálne 11 stupňov, Žilina a Prešov 8 a cez deň bude teplo od 19 do 27. Ideme spoločne na cesty. Kolóny nám hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, je to tam na 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a pol. Nehody máme v Bratislave na Mlynských Nivách na Kruháči pri Henkeli a v Trnave na konci Hlbokej v smere na Špačinsku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na moste SMP v smere do centra, v Bratislave na križovatke 29. augusta Ferienčíková, v Zlatých Klasoch na križovatke pri Biedronke, a ďalšie nehody sú v Seredi na konci Trnavskej v smere na jednotku. Za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze sa v zákrute zrazili dve osobné autá a na ceste hlásite aj kusy plastov a skla. A nehody sú aj pred Liptovskými Matiašovcami v smere z Liptovského Mikuláša a v Bardejove na Duklianskej pred Štúrovou v smere z Priemyselnej. Cestárov hlásite pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, sú tam aj kolóny v oboch smeroch. Ďalší cestári pracujú na Čertovici obojsmerne, pília tu stromy, takže rátajte s kolónami a ďalší sú za Dargovom v smere do Bačkova. V Bratislave na Krasinského v smere na Trnavsku je v podjazde zaseknutá dodávka, dávajte si tam pozor. A máme aj jeden mobilný radar, v Žiline na ulici Svätého Cyrila a Metoda jazdí sivé BMW. To je na teraz všetko a keby vidíte niečo nové, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
2: To sme my a 9.04 je aktuálny čas. Pozdravujeme vás. Vonku je jeseň v plnom prúde a to znamená len jedno. Presne tak. Z akého je toto filmu, Tomáčo, vieš?
0: 100% je to úryvok z českej snímky Konec vodníku v Čechách, aneb Jak utopiť doktora Mráčka.
2: 100% nie. Bol si iba tesne vedľa. Je to z Twilightu, alebo teda Súmraku po našom. Včera som ho pozerala a odtiaľ vlastne vznikol trend Hoa Hoa Season, alebo Hoa Hoa Sezóna. Tak dnes mladí nazývajú jeseň. Hoa Hoa. Počuješ to tam, hej?
0: No, počujem ho a ho a ho a potom príde ho, ho, ho, ale na to máme podľa mňa ešte čas do tých fantastických sviatkov, ktoré ja zbožujem a milujem, ako som to nedávno povedal, sviatky nenávisti a vzájomnej ľudskej nevraživosti.
2: Jedna
0: a
2: nádhera.
0: A vy to voláte Vianoce.
2: Áno.
0: Tak to ešte máme čas, to ešte nie je. To ešte máme len teraz Roktober, štvrté národky Rádia Rok. Oslavujeme, zajtra bude veľká národková party. Dobre, to len aby ste vedeli, tuto u nás v štúdiu.
2: Od 6. Tak. do 10. ráno, to je naozaj party.
0: Lenka sa rozbije, asi.
2: Afterka.

0: Dobre sme to rozbehli, čo?
1: Brutál. Toto, ja už tie prstiky. Normálne si predstavím, že mám takú air gitaru a idem. Bomby.
0: Áno. Čiže toto bolo AC/DC Big Gun. My máme obrovské zbrane pripravené a vieme prečo.
1: Je 9.20. Dobré ráno z ranného roku želajú Lenka Tomáčo. Hádajte, čo má spoločné dieťa a Rádio Rock. Neviete? Ono vám to povie, to dieťa.
2: Ja mám 4 roky.
1: No,
0: presne. A my budeme mať 4 roky zajtra.
1: Juhu.
0: Zajtra oslavujeme narodky a vy to oslavíte s nami. A už zajtra v rannom roku od 6. do 10. budeme mať špeci vysielko. Súťaže, totálna Brazília, lebo sa bude vyhrávať. Čiže Kareka, Romário, Bebeto, povedz jedno Brazilčana, Lenka.
1: Pele!
0: Presne tak. A taký ako Pele je aj Sifón a moje meno je Tomáš.
1: Aj tí tu budú. A okrem toho sa všetci spolu stretneme aj naživo. V sobotu 10.10. na našom narodeninovom žúre v Banskej Bystrici v Urban Spot.
0: No a preto prídu tí Brazilčania, tak voláme Sifonovú kapelu Fishing Strip a všetci budeme držať spolu.

držíte s nami. Bude to riadna party, na ktorej musíte byť aj vy. A ešte je to všetko aj zadarmo, takže hlavní gratulanti prídu, viete ktorí? Iné kafe, už zvonia, halo, halo.

0: Áno, to lúsknutie počúvate. To je normálne Lenka, ona sa napojila na Steve Miller Band, The Joker. Aj Smoker hovoril, že 3 minútky po pol desiatej. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku. 7000 eur máme v banku.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
4: Je 9.33, počúvate Ranný rok, pozdravuje vás Lenka, dnes pokračujeme v príjemnom jesennom počasí, ako celý týždeň ten pocit babieho leta a jasná obloha nás neopustia ani ku koncu týždňa. Aktuálne nám na takmer celom území svieti slnko, sem tam nejaký mráčik, ale nič, čo by si nám pokazilo pekný deň. Bude veľmi teplo, 19 až 27 stupňov.
0: Nože ľuďom povedz, čo sa ti prihodilo pri lúskaní do rytmu na kapelu Steve Miller Band?
4: Trošku som si rozrazila peru, ale nič, čo by sme nezvládli.
0: No, tomu sa hovorí vehementné lúskanie.
4: A ideme na vehementný dopravný servis. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Krásna nad Kysucou je to tam na hodinu a pol. A máme nové nehody v Trnave na konci Sladovníckej v smere na Tamaškovičovú. Pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam so zdržaním. V Považskej Bystrici na Lánskej pri nemocnici v smere na Podhorsku máme tiež nehodu. A ďalšia je v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Latiny, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Ďalší sú na Čertovici obojsmerne, pilia tu stromy, takže takisto sú tam rozsiahle kolóny a cestári pracujú aj za Dargovom v smere do Bačkova. Mobilný radar jazdí v Žiline na ulici Svätého Cyrila a Metoda, je to sivé BMW. A poďme ešte na stacionárne radary, na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Ivachnovej obojsmerne, v Prešove na Levočkej pri Šelke v smere do centra, v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra a aj v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Hliadku máme v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra. Je presne 9.35, vy počúvate Ranný rok, do 10.00 sme tu ešte s vami, takže keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Naša a vaša obľúbená kapela Horky, že slíže, s Lenkou sme to tu hasili celé ráno, však Lenka?
1: Presne tak, a podarilo sa, takže dobre.
0: Áno, podarilo sa to až do takej fáze, že ja Lenke som dnes viackrát profesorským hlasom povedal, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni, čo je absolútna pravda.
1: Neviem, či ste to zažili aj vy, takéto hejtovanie, ale ja to všetko beriem, lebo je to proste tvoja ťažká traumička, ktorú si nesieš ako petržalské husákovské dieťa, lebo za to ich čias bol na školách sovietský model vzdelávania, to bolo ešte za Ksenia Herkulesa a za bohov pradávnych.
0: To bolo Makarenko výchova, že proste ten učiteľ bol absolútny pán a čo ti povedal, to si ty musel urobiť a toto bolo za socializmu, keď som bol tretiačik na Marie Curie Sklodovskej, mi súdružka, učiteľka pani Vojtárová, ktorú srdečne pozdravujem a ďakujem jej za toto,
1: dobrý,
0: povedala počas desiatovej prestávky, kadlec,
1: ano.
0: Ty nemáš obrusok?
1: Aký?
0: No, desiatový obrusok, to nebolo jak teraz táto chamrať, čo ide do fast foodu na desiatu. No, si musel mať desiatový obrusok, štrikovaný.
1: Aha, toto.
0: Štrikovaný, mohol si mať aj papierový, sa počítal, to boli na to špeciálne obrusky. A to keď si nemal, tak bol akože veľký prúser, tak ona, keď zistila, kadlec, ty nemáš ten obrusok? To svedčí, že si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni a ja som vlastne celé výučko a celé detstvo rozmýšľal, že ako súvisí fakt, že si zabudneš desiatový obrusok s tým, že som na nízkej kultúrnej úrovni.
1: A ako súvisí? Už si na to prišiel,
0: fantasticky sa mi to používa proti tebe, lebo ja som sa presvedčil dnes veľakrát o tom, lebo ty nenosíš žiadne obrusky, ani hygienické, si na veľmi nízkej kultúrnej úrovni.
1: To mám po tebe.
0: Áno, to je normálne nákazlivé, je to vírus. Budeme sa venovať viacerým traumám. Však každé ráno to budeme stále rozoberať.
1: To ak začneme rozoberať tvoje traumy, neskončíme už nikdy.

0: Guns N' Roses dohrali a my vám chceme povedať, že toto bol fantastický deň. Rocktober v plnom prúde. Mohol by som povedať aj v prnom, aj prúde, vieš, aj no me, poviem aj do Brna.
1: Nesmiem za ti, lebo ja idem čítať správy, no, dopravný servis počasie. No,
0: vyčkaj si času.
2: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10.02 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Robert Fico prišiel dnes predpoludním na návštevu ministerstva životného prostredia, ktoré dočasne vedie. Pred ministerstvom ho čakal odvolaný šéf Enviro rezortu Tomáš Taraba. Premiér Fico bude mať po návšteve ministerstva vyhlásenie. Železničný dopravný úzol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení v mimoriadnom režime. Regionálne vlaky nahradili autobusovou dopravou a nákladnú železničnú dopravu dočasne zastavili. V nočných zápasoch NHL porazil Pittsburgh Philadelphia na ľade vysoko 7-0. Kapitán tučniakov Sidney Crosby zaznamenal svoj 20. bod v otváracích zápasoch NHL. Dnes pokračujeme v príjemnom jesennom počasí s jasnou oblohou, tak ako to bolo celý týždeň. Slnko nám už vyšlo takmer na celom Slovensku, sem tam nejaký mráčik, ale inak bude cez deň teplo od 19 do 27 stupňov. A takto po 10. ideme spoločne aj na cesty. Kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, kde je to na hodinu a pol. Nové nehody máme v Kryváni na Kruháči a aj na viazde do Brekova zo Strážskeho. Staršie nehody dokumentujú pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným a je tam aj zdržanie. V Považskej Bystrici na Lánskej pri nemocnici v smere na Podhorsku. Za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze sa v zákrute zrazili dve osobné autá a na ceste hlásite aj kusy plastov a skla. A nehoda je aj v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, rátajte tam s kolonami v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne pília stromy, takže tiež rátajte s kolonami. A cestári sú aj za Sabinovom v smere do Pečovskej Novej Vsi. Máme tu aj stacionárne radary na D1 pri Blatnom v smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 za Bytčov v smere do Považskej Bystrice, v Prievidzi na Klementisovej v smere na Včelársku a na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Dávajte si pozor, z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja požičiavam iba mojej žene, ja som jej poslal rovných 1000 eur, ona tvrdí, že mi ich vráti, yeah. O tom ja silno pochybujem. Ten liter Sandrike nestačil, ona včera ešte vyžobrala ďalších 100 eur na vitamíny.
2: Wow.
1: Ja neviem to, čo sú za vitamíny, to sú asi s diamantami a v podstate už nemám nič. Lenka, ty by si mi nevedela požičať.
2: Ja mám sama málo, čo si sa zbláznil. Požičiate niekto Tomáčovi, prosím vás, značka, silno pochybujem, že vráti.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Po akom čase vzniká tá partnerská synchronizácia, lebo podľa nás po 3 týždňoch prišli sme na to empirickým poznaním. My s Lenkou sme už jedno telo a jedna duša. Minulý týždeň sa nám podarila úžasná vec. Išli sme v rovnakom čase na malú, ale každý zvlášť.
2: Ďakujem, že si dodal tento malý, ale dôležitý detail.
0: Áno, ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na Patronke, rátajte tam so zdržaním. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky havaroval kamión a taktiež sa zdržíte. Pri Zlatnej na Ostrove smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným, tvorí sa tam kolóna. Nehoda je aj na D1 pri Bikči smere do Hričovského Podhradia a v Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici smere do centra sa zrazili 2 osobné autá. Asi hodinová kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Nitre na konci Trnavskej smere na Štúrovu a na Čertovici pília stromy. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar Biela Oktávia sa pohybuje v Humennom. Stacionárne radary ste videli v Bratislave na konci Popradskej smere na Gagarinovu, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, merajú aj na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Nitre na Levickej smere do centra a radar aj na D1 za Novou Polhorou smere do Košíc. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.

Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody hlásite v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru na križovatke pri Lidli. Ďalej vo Zvolene na Lieskovskej smere do centra a v Jasove smere do Medzeva havarovalo osobné auto. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté Piesky. Havaroval tam kamión a prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7. Rátajte tam s dlhými kolónami. A pri Zlatnej na Ostrove smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným a zdržíte sa aj tam. Kolona je aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú na Čertovici, v oboch smeroch tam pília stromy a obojsmerne sa aj zdržíte. Prekážky hlásite za Livinou smere do Nadlíc, sú tam odstavené dva kamióny a na D1 pri Biči smere do Hričovského Podhradia je odstavený kamión s defektom. Radary ste videli na D2 za Lozornom smere do Malaciek, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie merajú smere do Bábu, ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, v Ďurkove merajú smere do Bidoviec a radary aj na viazde do Založíc zo Závadky. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: life.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Roborod v Rádiu Rock.
3: To sa mám uvádzať sám?
4: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
3: Dnes tu máme 1. oktobrový štvrtok, to znamená, že štartujeme Rocktober. A čo je dôležité, už len jedenkrát sa vyspím a je tu víkend. Dobre, aby nám to rýchlejšie ubiehalo, mám pre vás hodinku rokovej histórie. Ja som ready, tak let's go. Never

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale stále je dosť tých starších. Napríklad v Bratislave je problém opäť na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, kde havaroval kamión. Prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7. V každom prípade musíte tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú v Senici na Mojzesovej v smere na Komenského, v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru na križovatke pri Lidli, na viazde do Jasova z Moldavy nad Bodvou, nehoda je aj za Záborským v smere do Prešova Petrovian, ale aj v Košiciach na Južnej Triede pred mostom VZS v smere do Barce. Stále pracujú cestári, no bodaj by nie v takom peknom počasí, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, ale v oboch smeroch sa kvôli nim tvoria kolóny, rovnako aj na Čartovici, obojsmerne, kde pília stromy. Pozor na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek, je na mieste, kde pracujú cestári, odstavený kamión a tvoria sa tam kvôli tomu tiež rozsiahle kolóny. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a na vjazde do Veličnej Spárnice. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, dajte vedieť aj ostatným vodičom, a to tak, že nám zavoláte na našu bezplatnú linku alebo to označíte v aplikácii Waze. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

1. októbra v roku 1965 nahrala kapela The Who skladbu My Generation. Táto pieseň sa stala jedným z najikonickejších hitov britského roku vôbec a dodnes je často považovaná za hymnu mladej generácie 60-tych rokov. Inak ide o vôbec najúspešnejší single kapely The Who a preto si ho v Rádiu Rock aj hráme.

Takto začiatkom októbra v roku 2001 získal debutový album kapely Linkin Park Hybrid Theory platinovú platňu. Album, ktorý vyšiel presne rok predtým, je dodnes jedným z najpredávanejších albumov 21. storočia. Ani sa mi nechce veriť, že je to už 25 rokov. Skladby z neho sú dodnes fantastické One Step Closer, In The End alebo Crawling. Budeme v Rádiu Rock

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Moje meno je Tomáš v Rádiu Rock.
2: Presne tak a ja vás všetkých srdečne pozdravujem. Je štvrtok, sú 2 hodinky popoludní a to znamená, že sa naozaj začína naše spoločné rokové popoludne. Ešte o to viac, že máme hneď prvý Roktober, ten náš najobľúbenejší mesiac a pripomínam, že my zajtra od rána budeme oslavovať naše štvrté narodiny, takže prosím pekne, pridajte sa, môžete nám posielať hlasovky, WhatsAppky, budeme sa veľmi tešiť. My vám takisto želáme, aby ste boli zdraví, šťastní, veselí. Skrátka, aby ste si užili ten rock and roll, ako má byť. Takže štartujeme Roktober, tu sú AC/DC.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Ja požičiavam iba moje žene. Ja som jej poslal rovných 1000 eur. Ona tvrdí, že mi ich vráti. Yeah. O tom ja silno pochybujem. Ten liter Sandrike nestačil. Ona včera ešte vyžobrala ďalších 100 eur na vitamíny.
2: Wow.
1: Ja neviem to, čo sú za vitamíny. To sú asi s diamantami. A v podstate už nemám nič. Lenka, ty by si mi nevedela požičať.
2: Ja mám sama málo, čo si sa zbláznil. Požičiate niekto Tomáčovi, prosím vás, značka. Silno pochybujem, že vráti.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Po akom čase vzniká tá partnerská synchronizácia, lebo podľa nás po troch týždňoch prišli sme na to empirickým poznaním. My s Lenkou sme už jedno telo a jedna duša. Minulý týždeň sa nám podarila úžasná vec. Išli sme v rovnakom čase na malú, ale každý zvlášť.
2: Ďakujem, že si dodal tento malý, ale dôležitý detail.
0: Áno. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou a na viazde do Jamníka z Odorína. Najväčší problém však robí staršia nehoda v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Zlaté Piesky. Havaroval tam kamión a prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7, ale v každom prípade tam musíte rátať s kolónami. Ďalšie dve nehody dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke Hlinkova Čemerská a na južnej triede pred mostom VZS smere do Barce. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Musíte tam rátať s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj na Čertovici, kde pília stromy. Na odstavený kamión nás upozorňujete na D1 pri Hlohovci v smere do Piešťan a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Bohatšie o 7 tisíc, ale tomu sa ešte samozrejme dostaneme. Dôležité je teda, že je to všetko hre. Vy to dobre poznáte a začína sa Rocktober, takže šťastie priprave aj pripraveným rockerom. Tak včera to bolo naozaj veľmi, veľmi emotívne.
3: Teraz plačem, lebo ja som od šťastia taká šťastná. Ja som taká šťastná.
2: Daniela, ver tomu, že aj my sme šťastní a samozrejme vždy je dôvod ešte aj pomáhať druhým.
3: Veľmi, veľmi potrebuješ a chceš pomôcť a nemôžeš. A teraz to topíš. Toto je veľmi dobre.
4: Chápe, že ona okamžite myslí na to, že tie peniaze si nevyhráva pre seba, ale že pre niekoho z jej blízky.
5: Úplne iný človek ako
3: ja
5: my dvaja.
3: Ja som to tak túžila, to vieš, to je to, že ja som to tak pre nich túžila, že to je super. To je úžasné.
2: No je to úžasné, treba si to manifestovať, no ale ako sa hovorí, keď chcete vyhrať, je dôležité si poslať SMS-ku, takže pripomínam, že dnes v Rádiu Rock po 15. treba všetko zdvihnúť do 10 sekúnd a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Krátko pred 3:15 sme tu mali aj návštevu z nemeckého Göttingenu, skupina Guano Apes a skladba Open Your Eyes. Vy si ich možno ešte pamätáte, keď zhruba asi pred 15 rokmi lídrovali festival, ktorý ešte vtedy fungoval a volal sa Rok pod kameňom a bolo to v Snine v roku 2011. No ale chcem povedať, že teda máme dnes 1. októbra a skupina Metallica sa takisto zapísuje do dejín hudby vo všeobecnosti, pretože to bude ďalšia kapela, ktorá odštartuje svoju rezidenciu v Hale Sphere v Las Vegas, kde odohrá kompletne 24 koncertov. Táto rezidentúra potrvá až do 13. marca 2027 a po Eagles a U2 je tu ďalšia skupina, ktorá naozaj si ako parťáka zobere tú veľkú halu v Las Vegas, ktorá môže žiariť všetkými farbami a že vraj je tam aj naozaj výborný zvuk. A hľadá sa niekto z Rádia Rock, kto by tam šiel, ja sa hlásim, ale nemáme vstupenky. Ak je tam niekto už, tak dajte nám prosím vás vedieť, viete, kam to máte posielať, či už je to WhatsAppka, hlasovka. Ak nás počujete, dajte nám vedieť, pretože 1. október 2026 Metallica zažíva naozaj eminentnú rezidentúru v Las Vegas a je to niečo fantastické. Takto sa má začínať Rocktober.

0: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver, rocker.
1: Moje meno je Tomáš
0: v Rádiu Rock.
2: A ja tam budem tiež, tak ako som tu teraz. Krátko po 15. vás všetkých srdečne pozdravujem z Rádia Rock, tak teda ešte raz pripomínam, vidíme sa 10.10. v Banskej Bystrici, teším sa na to, no a okrem iného teda tie tešivé správy na ten Rocktober môžu pokračovať a v ďalšom tempe. Napríklad vyberám, že ďalším headlinerom festivalu Rock for People na budúci rok 2027 bude skupina Faith No More, ktorí sa takisto vracajú. No vidíte, začína sa Rocktober a my môžeme ísť na tom.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis.
2: Pozdravujem aj na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudli však ďalšie nehody, dve v Bratislave, a to na križovatke Bajkalská prievozka a na Ivanskej pri IKEA v smere na Galvanyho. Dodávka s osobným autom sa zrazili v Trnave na Nitrianskej za Cintorínom v smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním. Kvôli nehode sa zdržíte aj pred Dolným Štálom v smere z Dolného Varu a osobné auto havarovalo za Šoporňou v smere do Šale. Stále sa zdržíte kvôli cestárom, konkrétne pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj na Čertovici, kde pilia stromy. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

0: Oplatí sa na vodica.
1: To bola jak zrýchlička takzvaná. Šikam zemná, máš 7000 eur.
0: Ako?
2: Pošleme
0: ti...
2: Andrej si robí srandu. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty si práve vyhral 7000 eur.
3: Super.
1: Voláš sa Fotón? Alebo si Shinkansen?
3: Jožo.
1: Jožo. Brutálne rýchle si to zdvihol. Naozaj.
2: Že ty si mal telefon v ruke náhodou?
3: Nemal.
1: Wow. Voláme s Kombojom. On tak rýchlo tasil.
2: Ja i Kouboj.
1: No Komboj. No dobre, to je jedno, áno, Kouboj, ja som to volal Komboj, keď som ho mali, ale tasil rýchlo zbraň.
2: A to kto má vedieť, že si volal Koubojov Komboji?
1: No tak, to je jedno teraz, však on vyhral 7000 eur, môžeme sa prosím pekne venovať tejto téme.
2: Jožko, gratulujeme, odkiaľ si, prosím ťa?
3: Žilinský kraj.
2: Tak dám, že od Žiliny, dobre?
3: Áno.
2: A jak počujete to spokojno, sám so sebou je spokojný, že to takto zvládol, že Jožo, že mám pravdu?
3: Áno, jasné.
1: No dobre, kde sme ťa zastihli?
3: V aute.
2: Aha, tak ty si nemusel mať telefón v ruke, keď máš...
1: Ťukol na volante.
2: Presne, tak.
3: Áno, presne.
1: No pekne.
2: A kam cestuješ?
3: Do Žiaru nad Hronom.
2: Pracovne?
1: Teraz, keď si vyhral 7000?
3: Áno, pracovne.
2: A hlavne pazúkar sa pýta, že do Žiaru? Dovyšiel do Žiaru? Nie, Žiar je krásny.
1: Oni sa všetci smejú, ale Žiar je...
2: Žiarčania, nepočúvajte nikoho. Máte krásne mesto, určite ste na neho hrdí.
1: Ja ti neverím, normálne sa na tebe dívame, či to myslíš vážne, alebo áno, ale myslím to vážne, dobre, je to vočie.
2: Tak ja som z Prievidze, vieš, ja musím bojovať za tieto diery, no.
1: Náhodou v Prievidzi som bol veľakrát a ešte sa tam asi budem musieť veľakrát vrátiť.
2: Jožko, došoféruj, prosím ťa, ešte si zavoláme, pokecáme, dobre? Dobre, okay.
1: Ahoj,
2: ale dobre, teda okay. 7000 eur dnes poputuje niekam do Žilinského kraja, Jožovi.
3: Dobre, majte sa.
2: Čau. Ahoj.
1: A by the way to tak urobil. Že no, akože dobre, šoferujem a popri tom som vyhral. Ja mám pocit, že toto nebol jeho leitmotív dnes. Jeho leitmotív je tá cesta do toho Žiaru.
2: A popri tom.
1: V zátvorkách sa udiala táto udalosť a on ide teraz ďalej, zapáli si one a žvárov
2: a vidíš, ide ďalej. Hej. Tak ho vidíš, že si fajčí v aute.
1: Lebo
2: no,
1: je stále tá predstava toho, že to je Komboj, je stále tam. Hej. Mám pocit, že má laso za oným, bičík a má ostrohy.
2: Hej, a ešte jeden rozdiel tam vidím oproti spred pár minút Joža v aute, že teraz má presne ten spokojný úsmev na tvári. Že...
1: Áno.
2: Ale som im vytrel kocúra.
1: Áno. On podľa mňa dnes bude odchádzať do zapadajúceho slnka.
2: A pokojne nám kocúra vytrite aj zajtra, pretože aj zajtra v piatok 22. októbra, neplašte sa, čo je?
1: Kocúra vytrite, no tak vyhrajte tie peniaze, poďme to priamo, dobre?
2: Budeme hrať o 7000 eur, stačí nám do 10 sekúnd zdvihnúť, povedať, oplatí sa naladiť sa. 3, 4,
1: 7000 eur!
4: Platí sa naladiť sa
5: a premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

Máme krátko pred 3:15, počúvate Rádio Rock a máme tu naozaj vynikajúcu kombináciu interpretov a skladieb a niekde medzi nimi sa nám skryla aj skupina Queen so skladbou We Will Rock You a hovorím to naozaj preto, lebo v rámci Rocktobra, to znamená 7. októbra, bude do kín uvedený nový koncertný film s názvom Queen in Budapešť. A ja osobne poznám niekoľko ľudí, ktorí sa zúčastnili toho koncertu, ktorý sa konal 27. júla 1986. Takže pri príležitosti 40. výročia tohto koncertu si budete môcť pripomenúť opäť tú atmosféru, ako ste cestovali tým vlakom do Budapešti. Poznám tie príhody, môžeme sa niekedy o tom porozprávať, vrátiť sa k tomu. Ja som tu samozrejme nebol, bol som vtedy naozaj veľmi malý, ale určite si ten film pozriem. Toľko teda v rámci Rocktobrových noviniek.

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Radio Rock na plné gule.

0: Tomáš v Rádiu Rock.
1: A k tomu pridávame teda toho 1. októbra, začína sa mesiac Rocktober, ten náš najobľúbenejší. Zajtra oslavujeme 4. výročie Rádia Rock. Prosím, pridajte sa k nám od rána o 6, kedy začína ranná oslava, ktorú budú mať pod palcom Tomáčo a Lenka. My sa potom so Sifonom takisto pridáme. Veľmi sa na vás tešíme. Aspoň sa budeme takto počuť, bude nám veselo a teda budeme oslavať spomínané 4 roky. A okrem iného vás ešte pozývame toho 10.10. na velikánsku oslavu do Banskej Bystrice. Verím, že sa tam vidíme, takže happy birthday a stále keep on rocking, priatelia.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich 4 nehody. V Bratislave na križovatke Rusovská Viedenská, v Slovenskom Grobe v smere do Viničného, v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a pred Krasňanmi v smere zo Stráže. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej za Tomášikovou v smere na Prievozku, pred Rišňovcami v smere z Nitry. Dve osobné autá sa zrazili v Žiline na konci Kamennej v smere na Štrkovú, na ceste je aj vytečená nafta, a až 3 autá sa zrazili v Žiline na Hlínskej za Lidlom v smere do centra. Cestári vás stále zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, stále sa tvoria kolóny v oboch smeroch a na Čertovici tam pília stromy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Aby ste nezabudli na čarovné slovíčko, tak dnes nemohli chýbať ani Horky, že slíže ich Montebabu, to je z nového albumu. Je 16:20 a nemôže chýbať ani informácia o tom teda, že Horky, že slíže vyrazili na celkom slušné turné, teda ešte nie, ale začínajú v októbri, konkrétne 9. októbra, no a presunú sa v novembri aj na Slovensko. Mám pocit, že tam je Žilina, Banská Bystrica a Nitra, aby som nezabudol, no ale hlavne im tu svieti na stránke velikánsky dátum, naozaj obrovitánsky milník, 35 rokov Horky, že slíže 26.11.2027, to je O2 Arena Praha, kde sa zmestí niekoľko desiatok tisíc ľudí, tak držíme im palce, aby to všetko vyšlo. No a okrem iného, ak by sme sa mohli pozrieť na nejakú novú úrodu albumov, tak skupina Linkin Park vydal album, ktorý sa volá Unshattered Film Soundtrack. Je to soundtrack vlastne sprievodnému filmu, ktorý vychádza čoskoro, urobil ho Joe Hahn a film aj nahrávka zachytáva ten triumfálny návrat skupiny Linkin Park na pódiu, kedy sa vrátila samozrejme s novou speváčkou Emily Strong a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko teda nové albumy a keď hovorím o tom, tak si aj Linkin Park budeme hrať, ale samozrejme ten starší.
1: Rokové popoludnie s Tomášom v Rádiu.

0: Je 4:45 z Rádia Rock, takisto, aby nám nebolo smutno, mali sme to aj Red Hot Chili Peppers a By the Way. No a By the Way, zajtra oslavujeme teda tie spomínané štvrté narodeniny. Idem sa ja domov pripraviť, aby som tu ráno s vami mohol byť. Od samého rána, od 6:00, tu bude Lenka s Tomáčom a my sa postupne so Sifonom pridáme. Teším sa, že budete spoločne s nami a ďakujeme vám za tú priazeň, ktorú nám samozrejme držíte už 4 roky, takže teším sa, zajtra ráno sa počujeme a vidíme sa potom aj budúci víkend v Banskej Bystrici. Okrem iného, teda my sme pripravení, verím, že aj vy, takže zajtra ráno sa počujeme. Najprv začíname narodinové vysielanie s Tomáčom a Lenkou a potom teda počúvajte aj nás dvoch so Sifonom. Tešíme sa na vás, prajem vám všetko dobre. Majte sa krásne a skvelý a úspešný večer ešte.
1: Pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Rok na plné gule. Rádio Rok.

nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock. Rádio.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Ja požičiavam iba moje žene. Ja som jej poslal rovných 1000 eur. Ona tvrdí, že mi ich vráti. Yeah. O tom ja silno pochybujem. Ten liter Sandrike nestačil. Ona včera ešte vyžobrala ďalších 100 eur na vitamíny.
2: Wow.
1: Ja neviem to, čo sú za vitamíny. To sú asi s diamantami. A v podstate už nemám nič. Lenka, ty by si mi nevedela požičať.
2: Ja mám sama málo, čo si sa zbláznil. Požičiate niekto Tomáčovi, prosím vás, značka. Silno pochybujem, že vráti.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Po akom čase vzniká tá partnerská synchronizácia, lebo podľa nás po troch týždňoch prišli sme na to empirickým poznaním. My s Lenkou sme už jedno telo a jedna duša. Minulý týždeň sa nám podarila úžasná vec. Išli sme v rovnakom čase na malú, ale každý zvlášť.
2: Ďakujem, že si dodal tento malý, ale dôležitý detail.
0: Áno, ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
3: Zdravíme aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku a pred Veľkým Šarišom v smere z Prešova. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu a na výjazde z R7 na Prístavnú v smere zo Šamorína. Tri osobné autá sa zrazili v Žiline na Hlinskej za Lidlom v smere do centra. Ďalšia nehoda je na D1 pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka a na výjazde do Tarnova z Rokitova. V kolónach stojíte v Bratislave na Prístavnom moste v smere k Darexu, je to asi na 20 minút, rovnako aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. No a s kolónami v oboch smeroch stále musíte rátať kvôli cestárom pred Zvolenom v smere zo Svolenskej Slatiny. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia stále pomerne komplikovaná, pribúdajú nehody, konkrétne na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a v Košiciach na konci námestia Osloboditeľov smere na južnú triedu, tam už sa kvôli nehode tvoria aj rozsiahle kolóny. Staršie nehody dokumentujú v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku, v Makove na hlavnom ťahu smere do Česka, na D1 za Lemešanmi smere do Prešova a v Košiciach na južnej triede pred Rybou v smere od mosta VSS. Kolóny, aj tie sa tvoria v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú, je to asi na 20 minút, rovnako 20 minút musíte byť trpezliví na výjazde do Kysuckého Nového Mesta aj zo Žiliny, aj z Krásna nad Kysucou a 20 minút je aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. No a držia vás stále aj cestári. S kolónami v oboch smeroch musíte rátať pred Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. A ešte nefungujúce semafory v Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská, buďte tam opatrní. No a na D1 je tunel Višňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Rok na Plné gule. Rádio. Rádio. Rok.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
5: Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz zapomeli. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver, rocker. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Ja požičiavam iba mojej žene. Ja som jej poslal rovných 1000 eur. Ona tvrdí, že mi ich vráti. Nie. O tom ja silno pochybujem. Ten liter Sandrike nestačil. Ona včera ešte vyžobrala ďalších 100 eur na vitamíny.
2: Wow.
1: Ja neviem to, čo sú za vitamíny. To sú asi s diamantami. A v podstate už nemám nič. Lenka, ty by si mi nevedela požičať.
2: Ja mám sama málo, čo si sa zbláznil. Požičiate niekto Tomáčovi, prosím vás, značka. Silno pochybujem, že vráti.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Po akom čase vzniká tá partnerská synchronizácia, lebo podľa nás po 3 týždňoch prišli sme na to empirickým poznaním. My s Lenkou sme už jedno telo a jedna duša. Minulý týždeň sa nám podarila úžasná vec. Išli sme v rovnakom čase na malú, ale každý zvlášť.
2: Ďakujem, že si dodal tento malý, ale dôležitý detail. Áno.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio.

0: Každú nedeľu večer ti prinesiem príbehy rokových hitov, pikošky, zaujímavosti, ale hlavne poriadnu dávku klasických rokových vypalovačiek. Classic Rock Show s Robertom Rotom. Každú nedeľu o 8:00 večer v Rádiu Rock.
1: Rock na plné.

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Toto je Rádio Rok.